ni Johanne e treba ko se se mwa dio no kro no I want a Bible try and say adia ti anopa ima Johanne wo yes sir we no pa what the nick asia ti am sa mon sha wo nyame kwa ba wo yi wiase boni kro ni ye kwa ma wo yi wiase boni kro ni ye and mo fra no say nyame kwa ma Johanne, dear son.